0: lima minute on tā leo le tū la e lima. Ia o kei loa o le mapro kalame e faa umatu i le kā o le lima. Ia. Nga mau hui la ia le wai. O le fo iei le aso tina le nei e tātou te. Anga ia tō anga ia.
1: Ai se ia luta bai, fai le breakfast at tina.
0: Oh. A umalor po kalame ia ngō vidi lole e fafangu i lau whanga ue. Fai ifo le ipuki. Ia. Ia ai. Ai wā, wale rei. Ala kā kā kupenga i pese ia. Kā kunga i pese ia.
1: Fafifia ia tina.
0: Ia fafifia ia. E ki ngā ole a inga leo, leo mōre fia.
1: I can't wait.
0: Iu ka. Ia wana le. O leila. Se la lea la kā aki. Ia. Le. Ia usi rwha whanga.